0: cells no cells no s sounds so na chese ekodane cancer hey nti ubeti mi anya esophageal cancer as a result of ubu ana esese wo a wanya ho hwee no itimi kofa esophageal cancer ediba oman itimi de bibi e friend se esophageal structure ya ka structure na chese bibi mu e e kantum bibi mu e close ti ubi wo ha e acid ni ye ne mene mu kuro no ana se esophagus ne mu kuro no e kuro ne wo a eje etwa eda ho etwa no na e close no esophagus no kakra ne biemu asaba na ewu na asa eje twa na e close ntu bo se bedru brebi no na esophagus ne kwen eda ho anke wo se eduane famu no na e yetuwe bi ntu nipa no mene eduane na se eduane ne bekwa koto ne yem no se de na eduane ne nyanru ne yem ntu bo se obi ho so odidi a na eduane ne nko ejina ne bo na eduane na nkasa ababonten gedi itimi ekofa saade no edeba oman obi a sebi okasa na pampai bone efri nanum eba gedi yare itimi deba menim se what se yesu obi ne nanum sebi pampai efri nanum ba no efri ne yam eneba yes to obi o ha acid no ene eduane na entimi digest yie no eboba ne soro na na kasa na fino na edin kaboni edi eba gedi yare itimi edeba afa itimi kra nso edi weight loss eba because eduane no ntimi digest yie nti no emu enne panke wose nka wunya na wode be wode woni pedua no ntimi enya to boss enipa no odidi banana sote odidi banana sote because gedi yare no emma eduane no en digest yie en wunya
1: we don't pay attention to gedi
0: exactly
1: because, yeah so we dey be diabetes be dey say ni but dey be na
0: ne be na e no na shase
1: yeah
0: na dey akwakwa yen say gedi no dudu ona no ye misdiagnose your mind dudu ona no call hospital na dey akwase ulcer obi ho te se ne bono sise no ne bono ye ne yape ose wo ulcer obi su kura ho a wose o na koma ene bia eye ne ya na ye treat different condition
1: na ye just
0: a get na to
1: no enyini
0: na ekoso na ekoso ebi du bebi no bo se na o minimum ho no na aye kura aye hwe aye nyiyi na fi wakwa konya cancer enti no ye ma ye ne mre se ne de bia me ka no se wo te se wo bo sise o two or more times in a week pentem ne kwa hospital sa wo bo sese no e free e bo sese na kodane e ya wo wo bo ni mu a ntempa wo sa wo tu ho na mo anansa wo bo na sese wo no kra no entimi ma wo ntimi na e affect wo quality of life adwuma kra wo sa wo koye no ntimi nkoye wo bo na sese wo ni ntino no ama wat na fie wa kafie a chese e ha wo quality of life ntempa na wo sa wo tu ho na mo na wo kwa hospital entwen enya sa complications ya ansa na watu anamo
1: wow.
0: Na o man se na ede bia ya ka no end point o mi patek clinic ye o dan ya na chese asam kese ya tu ye ho asi ho ama adasa se yare bia ya ha nipa bia no tu anamo na oba end point o mi patek clinic ye besa e dia ma o yare ne de ye ka se ye bobo din a nya de a ye be wie ne yare bia wo din bia o wi asaso yisu bia no end point o mi patek clinic ye din ho juma the only thing a ye nye e ye surgery nti se enye surgery yare de a fabra endpoint homeopathic clinic normal ye guso a ye free scanning no
1: okay
0: nti mema bema wo bema no e fon bema wo bema no kra no na ho den a ewu mu no
1: ekofom
0: atekọ obi wo ha ne de no sabi one oba na di agro no ewu mu na na adwodwo ne ho kra esane ne ntem kra ansa na agro no asase bema wo jun so ntentem bema wo jun so a na emu eya wo ya wo bema ne mu ya wo ya wayase ya wo ya obi wo ha na dwo ntimi na because jun so ntentem e ha no end point e de ye ho asi ho se ye twa scan free e de ama wo bema bia wo betu na ma no beba end point lab no ye infections ahodo ye hormones ahodo ne ya che ebo ni mo ma no wetu ya 300 ye nua no ma no so ye ntwa mu ngaye ye ye scan ni bi nso ama mo for free oba opa wo oba sabi ne menses enko ye oba wo ne be mehie mu ana wo te ya wo oba de bia no wayase eye wo ya ne nyina no oba ye twa scan no for free lab no na watu ya 300 cedis me pa cho number wo betimi arreche ye endpoint homeopathic clinic eye
1: 0244 0244 8668 0244 0244 8668 0244 0244 8668 7 0 7 0 6 8 6 8 7 0 7 0 6 8 6 8
0: Nami
1: abechna ye be ma afre for mo ma afre busa question.
0: Okay. Yeah,
1: na what me e yo ma no dia ma e.
0: That's perfect.
1: Oya me question mo sa nim dia mo de say ya de okwa ho do nyina so.
0: Me da say.
1: Eni eh obviously ye ma me mu gu abo so bebere.
0: Yes.
1: Okay.
0: Me ba me ho.
1: And there in say yeah, be so masigiti kakra.
0: Okay.
1: Na yatoto omano kakra.
0: Oh, okay.
1: Na etime abo omo so dia kudi.
0: Oh, that's nice.
1: Because nice. Eneno ya muabo ya ho a, ene ma bebe.
0: No cre, e
1: be hard.
0: No cre. And normal na me te ze o se
1: kokobi ho.
0: Kokobi ho.
1: Ko se fi.
0: Na ya etime no mbro so na etime de bro. So we kwame fa ho. Me se mo cap kesi bi se kan, you know. Kwame fa na me ya momo.
1: Yeah, that's it.
0: This is what that's your mind.
1: Wow.

ujai nti ya uniani bia ya trojan ni ya nite seme kubitri uti ni bitri ya emwa uri ubia uti bibitri uti jibrosuwa jibrosuwa wami pano jise ediana na bipie ni minimu ansana watese wame uweja ediana nidi sa uye sa wami pano yabe tufu ujai nisu kwa wa uo didi nene usiyo sinichai udika kaa nwa nwa nusiyo udika kaa nwa nwa nusiyo ubu uye nane fu ayo seo toche na nini na emwa ya advice so sa wame monsa ube jai u smoke ya na we jai na feno umpakura na udasono ube uwezi nitino teni ebe ya asidi no entine anajo na ema eme seo ubu hono nchi opi sani ema we nina ano ene afufuwa haka no ayo homeopathic clinic opesa uni yedi juma opes question you over now opesa ubusa number yedi di juma no aye 0244 86 70